0: Eti wo ye bibia na wo ye no nafol na wo hwe bibia wo ye no na wo hwe because eno no da che no na wo anima wo ko twa abae wo so eti enei a nyakopon ye wadom a wo tin kwami hweye na abae wo gu ne ne no anko antia wo da che nshaka urade esan se onya kan wo na semu ojo Job chapter 34 verse 10 to 12.
1: And Timothy, amen.
0: Go Galatians 8.
1: Titimu.
0: Aha.
1: The oguma honam.
0: The oguma mno.
1: Ngo twa dan kwa.
0: Onam mu. Suno wo honam. Onam honam mu. Abare.
1: Ebe twa proye.
0: Ebe twa proye.
1: Oguma honhom mno.
0: Na se oguma honhom ne so.
1: Efu honhom be twa dan kwa.
0: Onam honhom ne mu. Ana urade asham ne so ni honam. Odi honhom. Nshaka urade. Honhom na dia ne yawadi ane wo nyankopon asem etidio nyankopon asem no ane nyankopon asem so benya dan kwa ane dio nam honamu anonte wo yel fa webla fa nyadwa bla fa konsusa bla fa webla fa webla no ono so nam sa honam no omenum no ono so betwa no wo honamu because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
1: nti mu amuotire
0: nti wa awuotire
1: muntie me
0: si wa hu aha word bi awurade ayisu wa awuotire
1: muntie me
0: baba na ti wiase a onitire chege awurade
1: amen
0: aso wo se wa awuotire
1: muntie me
0: kire se etire bi wo wa esi su kwa chege awurade etire wo yisu sa word no esu kwa anka yam fa flight o ah half ni nyina tin tin tin wodi yam fa na kotoa kura nuru trishish chaka urade
1: amen
0: aso esan sa we ni trenti toto no ama 500,000 ah wodi no amone anwa kura enye yi pa
1: timu amu
0: ti wo se wa wo tire no
1: ntie me
0: tie
1: empale o nyankopon se
0: empale urade se
1: obedi asemone
0: obedi asemone
1: empale o tumfo se
0: empale o tumfo se
1: obedi emumu yose
0: obedi emumu yese
1: nemo onipa ne yeso ka
0: nemo mo onipa wankasa wo wiase a wo tie no wo ne yeso ka
1: ana otua no
0: bo sem kase ma urade wo ne yeso ka
1: ana otua no
0: die wa wo namasase wo esu a wo ye no aso akatua ena ode
1: obi kwetie no
0: osi yankan atie no
1: saa no mane to no
0: saa no no nyakopon mane to se de wa wa kwan sitie
1: ampani am
0: saa topic we no e ma me hye me ho ye se bi wiye se me wo no me mfa kwan bo ne so enya ho da nshaka urade
1: amen
0: wo se de wa kwan tie no
1: saa no mane to no ampani am pa
0: me nim papa bi a reje o wale pe ne ma 21 wo dane no sem gu aso sa ana wo be bre wo be ye sei wo be ye sei wo be ye sei wo be ye sei na nkwala ni nyina ye case and then wanya 83 years tieni o wo bubu dadam ne ma 21 nso obi anya yie ene wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no nshanka urade
1: amen
0: wasi woni pa woni yesu ka
1: ene otia no
0: ene onu nyankopon kasa atua wo
1: ampani ampa
0: ampani ampa
1: wo nyankopon ni asemone
0: nyankopon ni asemone
1: otufo ntia
0: otufo nso ontia temwo nshanka urade
1: amen
0: se wo beye papa na wode bodi atua wo ka ada wo beye bone wode papa atua wo ka da bi wakan wona sem no no so won for so nipa won sha won aw did the Deuteronomy 30:15 no say the 30 verse 15
1: was say one
0: papa
1: any wo mercy wanim
0: e dey see wanim tie wa den kwai papa o dey sim sha wo here wa kire o say me dey me sha wo say papa na wanya nkwa nsha ka urade e dey wa kire o dey no me be wa ma e tu pa uti wiase a ye papa o pa ye bone ono awurade de otesoro wo hwa wo ɛna wɔdi ka so ate wɔn ne wokɔ dwa buma no ma wɔate wɔn ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ nɔn sɛ woyɛ bi a nyankopɔn ana wankasa yɛ nnipa wo ne ne sɛ wobɔ ne pira anaasɛ wobi papa a woya wo ne ne te wia se wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti so so wɔ nnipa nsɛ adwuma wo ne yɛ so aba ɛnti wɔ ampa ne yɛmpa
1: Otufo ncha temu.
0: Ncha temu.
1: Nye mumu yosem.
0: Ncha ke urade.
1: Amen.
0: Ncha wo de watre wiase aye papa. Na de bodi atua uka. Watre wiase bone na de papa atua uka. Da bi. Ye ka otimodrefo a wani urade. Me ma wadi sua bi. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Tobu asida kro kan ni nyina. Na hu so Onyankopon de timu odene pa. Cheke urade.
1: Amen.
0: So ne patra bani mu bebre ya. Ha. Urade wajiga wase. Me metimi ama wa wale yire. Na obi ne uyira ade ade.
1: Ada. Bible be true. Enzu ni mu aba.
0: Otum ka se obetimi ama wa ye adwuma. Na so adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni. Because obi de no wa fa se ne ba ne yire. Obi de nipa ko ji sikaduro. Nessu sika no baaye no ontimi nibi doctor se mananwe akoko onwe krokokoko woni dabo dabo onwe ponche na monchi koshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura si chire na woti wiase na woni nchen ni si chire anwe akoko nam nwidwa nam nwe ponche nam na woti wiase no wo ye de wo sen

ye dia we urade nsam ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade bi no wa cheche mu di cocaine dia sha uroba mu ayro ho sam ne se yesesa ne urade na egugugu fo mi se tatatata ehe na opese wudi wiase ko asase we ya yete so no enye ni pa nyina na urade bon so we menye sika ene to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye ene ti uti asase we so a asetena bia le urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne se yempene dia ye wozo na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɛ sɔre ebi a wanya koko bi anom wanya ti bi anom obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 afiri nkyɛn a ebi a wobɛnya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wɔ pɛ 10,000 pɔ de anoa ɛmɔ ne anwa ɛne ne madi onyanya bi wo de awurade ayɛ wadom wo didi wanom debi ewiase wei ɛdea ne yɛmfa ma mo wasom nwo wɔ sɛ ewiase wei mu menia uko kumasi de kodom ti usi akale honwa honwa kumasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkramai guho watchmani securities neswa na jumpo wada ne bonto ne yem menia me shawde na me kachira we nando pay ebrey ya me no che urade asemi se fa ohia no fa so ma urade obi asia brosan eto so biensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neswa na jumpo wada na komanto ne yem fa ohia no fa so ma urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya ho se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o wani asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwe di nyao me ne se ne so urade a me wo timani je esan se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na wahwe me wahye sofo we num de omo mfa wo enni ti wode atwen na yaka si anyade ho dwa odofo yaka si anyade ho dwa ye be pa ma na mehwe ni di na nkacha so ofa land cruiser nso ho dwo lando ne won raw